zbyt dále. Veter vyjori, zastele pale. Kao na planu, po jeseni.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Život je

감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile ponedeljak 18. maj. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. godine, dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija, otvorena je u ponedeljak u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević, izvještaj koleginica Aleksandra Radžić.
3: Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocijen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
4: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
3: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
5: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datum, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
3: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
1: Pregled sedmice.
2: Performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru upriličen je u ponedeljak na balkonu dvora Kralja Nikole na Cetinju u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore. Slušamo izvještaj u nastavku. Tom prilikom izvedeno je čitanje odabranih segmenata Ustava Knjažavine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije, a tekst je čitao glumac Vukan Pejović.
6: Gospodo narodni poslanici, svojim ovogodišnjim lučendanskim proglasom narodu crnogorskom pozvao sam zemlju na dogovor, pa sa zadovoljstvom vidim sad pred sobom njene mudre i rodoljubive poslanike, koje pozdravljam toplom dobrodošlicom.
2: Direktor Državnog arhiva Crne Gore i autor projekta Danilo Mrvaljević kazao je da performativni segment projekta ima poseban značaj jer građanima približava istoriju kroz neposredno iskustvo i emociju.
7: Puni utisaka dijelimo sa građanima Cetinje i Crne Gore radost povodom proslave 21. maja i 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti i upravo je završen naš projekat Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, arhivu u javnom prostoru i čitanje ustava iz 1905. godine koje je priređeno ovdje na balkonu dvorca Kralja Nikole i radujemo se narednim događajima sutra u baru od 18 sati na barskom šetalištu u interakciji sa građanima i preksutra završni dio projekta u Podgorici na Trgu nezavisnosti, javno čitanje deklaracije Nezavisne Republike Crne Gore od 3. juna 2006. godine i još jednom koristim priliku da svim građankama i građanima Crne Gore čestitam 21. maj 20 godina obnove crnogorske državnosti uz poruku ne samo čuvajući arhiv čuvajmo Crnu Goru, nego Crna Gora je naš i mi s njom rođeni vijenac.
2: Podsjetimo, performansi su dio dokumentarno-performativne izložbe koja se tokom maja realizuje na 20 lokacija širom Crne Gore, simbolično u čast dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Projekat donosi najznačajnija istorijska dokumenta iz fondova Državnog arhiva Crne Gore direktno u javni prostor, približavajući ih građanima izvan institucionalnih okvira.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile utorak 19. maj. Nakon niza koncerata koji su prethodnih dana i večeri održani u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, na Dvorskom trgu na Cetinju, u utorak je održan koncert Cetinjani Crnoj Gori koji je okupio izvođače sa lokalne muzičke scene. Jedan od miljenika mlađe publike večeri bio je Danilo Ivanović Čoda, Cetinjanin koji je regionalnoj publici postao poznat nakon učešća u muzičkom takmičenju. Nakon silaska sa scene, Luka Radović je u izjavi za Radio Cetinje kazao da je u jubilaj 20 godina od obnove nezavisnosti mnogo više od državnog datuma. Crnogorski umjetnik ističe da je on podsjetnik na istorijski i kulturni kontinuitet Crne Gore. 20 godina od obnove nezavisnosti nije samo jubilaj države, već i potvrda jednog duha koji traje vjekovima. Duha koji želi nezavisnost, želi ime koje je vazda imao, želi svoje. Kao Cetinjanin ponosan sam što pripadam gradu koji je uvijek znao da sloboda nema cijenu i da se dostojanstvo naroda čuva srcem, kulturom i hrabrošću, kazao je Luka Radović za Radio Cetinje. Govoreći o simbolici Crne Gore i njenom istorijskom trajanju, poručuje da crnogorski krš nikada nije bio samo kamen, već karakter, zavjet i opomena da se ljubav prema domovini pokazuje čašću, poštovanjem i zajedništvom. Na tim stijenama, kazao je Radović, rasla je ideja slobodne građanske i evropske Crne Gore, bez podjela i mržnje. Danas, nakon 20 godina, neka nas prošlost ne dijeli, već podsjeti koliko smo najjači kada čuvamo jedni druge, svoje različitosti i svoje dostojanstvo. Neka Crna Gora uvijek bude zemlja slobodnih ljudi, otvorenog srca i uzdignutog obraza, da je vječna Crna Gora, poručio je Luka Radović.
1: Pregled sedmice.
2: Dječji hor Prijestonice pod upravom dirigentice magistrice Petre Ivanović u utorak je priredio poseban muzički poklon svom gradu i državi povodom jubileja 20-godišnjice od obnove nezavisnosti Crne Gore. Učenici cetinskih osnovnih škola LPO i Njegoš snimili su pop pjesmu Adio Nenada Kneževića Kneza uz prateći video spot koji je premijerno prikazan na Dvorskom trgu u okviru programa Mali čuvari velikog nasleđa. Dok pjevam ovu pjesmu, osjećam se kao da šaljem zagrljaj svojoj domovini, kazala je djevojčica Danica Borozan. Za Vanju Vujović svaki iz tih pjesme način je da iskaže koliko voli svoju zemlju. Nadam se da će svi koji gledaju spot osjetiti ljubav koju smo mi osjećali dok smo pjevali. Hana Strugar, držeći ruku na srcu, poručuje: ova pjesma je poklon svima koji čuvaju Crnu Goru u srcu. U nastavku slušamo pjesmu.
8: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna.

0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježila srijedu 20. maj. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uručio je u srijedu na Cetinju državna odlikovanja pojedincima koji su svojim dijelom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrijednosti savremene Crne Gore. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Predsjednik je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodijelio orden crnogorske nezavisnosti koji je posthumno uručen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodijeljen Dom Branku Zbutegi, dok su orden crnogorske zastave drugog stepena dobili Nikola Vučević, Jovan Karadičević i grupa Perper. Predsjednik države kazao je da mu je čast da odlikuje one koji su doprinijeli razvoju zemlje, ugrađujući svoje dijelo u temelje njenog trajanja i prepoznatljivosti.
2: Riječ je o ljudima koji su Crnoj Gori dali nemjerljivo puno, a zauzvrat nisu tražili ništa. To su ljudi čija životna djela počivaju isključivo na radu, na odricanju i na vrhunskim rezultatima. Njihovim odlikovanjem danas šaljemo jasnu, vrijednosnu poruku da se pošten rad i talenat cijene i da se Crna Gora nosi i u srcu gdje god bili i šta god radili.
1: Milatović je podsjetio na biografiju Lukovca i brojna zvanja koja je obavljao tokom karijere.
2: Zahvaljujući predanom radu i vrhunskim profesionalnim dostignućima, Branko Lukovac je postao oličenje vrijednosti nezavisne i evropske Crne Gore. Kao izuzetan intelektualac i rodoljub, prepoznavao je važnost istorijskih procesa i nesebično ulagao svoje znanje i svoju energiju u boljitak crnogorskog društva. Iza njega je ostala trajna zaostavština na koju mogu biti ponosni članovi njegove porodice.
1: Kako je kazao Milatović, nastavljena je tradicija dodjele ordena crnogorske zastave koji je ove godine posthumno uručen Dom Branku Zbutegi, humanisti, književniku, svešteniku, intelektualcu i župniku crkve svetog Eustahije u Kotoru.
2: Ako bih htio u tri riječi da obilježim ličnost Don Branka Zbutege, rekao bih inteligencija, obrazovanje i hrabrost, napisao je svojevremeno Filip David. Siguran sam da ne postoji bolji i precizniji opis onoga što je Don Branko bio i što je ostavio iza sebe, kao trajni legat cijelom crnogorskom društvu.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je proslavljenom crnogorskom košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svijetu.
2: Nikola je zasigurno jedan od najboljih košarkaša, ako ne i najbolji, u istoriji Crne Gore. Kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, Nikola je istinski obilježio epohu za nama. U dresu sa crnogorskim državnim grbom, ponosno je igrao na 4 evropska prvenstva i 2 svjetska. Bio je tu uvijek kada je Crnoj Gori bilo potrebno.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je grupi Perper, osnovanoj 1991. godine, koja je, kako je kazao Milatović, prkosila istorijskim okolnostima i pjevala o miru.
2: Više od 3 decenije blistave karijere učinile su Perper istinskim kulturološkim fenomenom Crne Gore i nezaobilaznim stubom crnogorske muzičke i urbane scene. Brojni albumi i singlovi Perpera duboko su prožeti motivima naše domovine.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena uručen je i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi crnogorskog ženskog rukometa.
2: Jovanka nije samo osvajačica prve i jedine olimpijske medalje za nezavisnu Crnu Goru. Ona je jedna od onih sportiskinja koje su taj istorijski uspjeh pretvorile u trajni dio identiteta crnogorskog klubskog sporta.
1: Porodice onih koji su posthumno dobili priznanja kao i nagrađeni zahvalili su se na visokom priznanju.
3: Mi, njegova porodica, ovu odluku vidimo kao izraz zahvalnosti Crne Gore za njegov doprinos oblikovanju temelja savremene državnosti kao i simbol nesebičnog truda, bezuslovne predanosti i duboke ljubavi prema domovini.
4: Velika mi je čast da u ime porodice Zbutega prihvatim ovo odlikovanje visoko koje ste dodijelili mome bratu. Trudio se, pored ostalog, da valorizuje istorijske veze Crne Gore sa Evropom, a zalagao se za njenu nezavisnost koju, nažalost, nije dočekao.
0: Današnje priznanje obavezuje nas da nastavimo svoj rad u najboljem interesu generacija koje dolaze, kako bi sačuvali samosvojnost, nezavisnost i kulturni identitet Crne Gore, za koje su se vjekovima borili i ginuli naši preci, pa ovo priznanje doživljavamo i kao obavezu da kroz muzičko stvaralaštvo nastavimo da širimo ljubav i toleranciju, noseći u sebi ono iskonsko, crnogorsko i kosmopolitsko, jer jedno bez drugog ne ide.
3: Dres reprezentacije, to je za mene uvijek posebna emocija. Nisam nosila ja njega, nosio on mene. U trenucima kad je bilo najteže, nije mi dozvoljavao da odustanem. Zato sam izuzetno ponosna i privilegovana što sam imala tu čast da branim boje svoje zemlje na najvećim sportskim događajima i na taj način pišući istoriju crnogorskog sporta.
1: Na kraju ceremonije predsjednik je svim odlikovanima i porodicama posthumno odlikovanih uputio čestitke, dok je građankama i građanima poželio srećan dan nezavisnosti uz poruku da je vječna, nezavisna i evropska Crna Gora. Pregled sedmice. Najuspješnijih 20 učesnika konkursa Nasleđe koje nas povezuje nagrađeno je u srijedu računarskom opremom. Konkurs je bio namijenjen učenicima cetinskih osnovnih škola, a organizovan je u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
5: Nagrađeni su kroz literarne i likovne izraze pokazali talenat i zrelost u razumijevanju onoga što čini crnogorski identitet, a nagrade im je uručila sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, koja je tom prilikom poručila da svaki događaj koji se odvija u znaku ovog jubileja ima posebnu težinu jer nas podsjeća da je nezavisnost svakodnevna obaveza i testament da gradimo društvo koje mora biti pravednije, humanije i snažnije u svom zajedništvu.
6: U tom duhu, današnji događaj koji se organizuje u okviru humanitarne akcije pod simboličnim nazivom Snaga zajedništva 20x20, čiji je pokrovitelj crnogorska porodica iz Berlina, predstavlja jednu od najljepših i najplemenitijih poruka koje možemo poslati u susret ovom velikom jubileju. Jer što može biti dostojniji način obilježavanja slobode jedne države nego konkretan čin pomoći onima kojima ta sloboda je najpotrebnija u svakodnevnom životu.
5: Prema njenim riječima, današnji događaj ima dvostruku vrijednost. Sa jedne strane, priznanje mladima koji su pokazali znanje i kreativnost, a sa druge strane, snažnu poruku da društvo mora znati da prepozna, ohrabri i podrži one koji su naša budućnost.
6: Nakon ove akcije, bit će pružena i direktna pomoć za 20 socijalno ugroženih porodica sa teritorije prijestolnice, a već u narednom periodu planira se nastavak saradnje i realizacije novih inicijativa koje će dodatno unaprijediti kvalitet života naših sugrađana.
5: Iz prijestolnice su kazali da je crnogorska porodica iz Berlina svojim dugogodišnjim humanitarnim djelovanjem još jednom pokazala svoju spremnost da budu prisutni i solidarni sa svojim zavičajem, podsjećajući da je suština društvenog napretka upravo u tome da ne zaboravljamo jedni druge i da snaga zajednice počiva na spremnosti da pruži ruku onome kome je pomoć potrebna. Dodjela nagrada završena je zajedničkim fotografisanjem nagrađenih učenika i organizatora uz poruku da će prijestolnica Cetinje i u narednom periodu nastaviti da podržava programe usmjerene ka afirmaciji znanja, kreativnosti i kulturnog nasljeđa među mladima.
1: Pregled sedmice. Crnogorske sudije Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović dijelit će pravdu u polufinalu završnog turnira IFHF Lige šampiona u Kjelnu, u kojem će snage odmjeriti njemački klubovi Maderburg i Fuše Berlin. Novo veliko priznanje od strane Evropske rukometne federacije potvrda je kontinuiteta vrhunskih nastupa sudijskog para sa Cetinja, koji već godinama pripada elitnoj grupi evropskih i svjetskih arbitara.
3: Pregled sedmice.
1: Rukometaši Lovćena osvajači su Kupa Crne Gore za sezonu 2025-2026. Cetinjani su u srijedu u Podgorici u finalu nadigrali ekipu Rudara rezultatom 34-27. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković uputio je čestitku Lovćenu povodom osvajanja kupa, ističući da taj uspjeh predstavlja novi ponos za Cetinje i potvrdu bogate sportske tradicije grada. On je podsjetio da je Lovćen decenijama jedan od najprepoznatljivijih simbola Cetinja, klub koji generacijama ispisuje najsjajnije stranice sportske istorije grada.
3: Pregled sedmice.
1: Sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, muzička numera, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje. Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile četvrtak 21. maj. Crna Gora je obilježila dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu je glasalo 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5%, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5% građana. A danas, 20 godina kasnije, prema istraživanjima javnog mnjenja, ideju nezavisne Crne Gore podržalo bi oko 70% građana.
0: Pregled sedmice.
1: Državu jakom ne čine veličina teritorije, ni snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja ispune, poručio je premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju koja je spaja i vodi, čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope.
0: Pregled sedmice.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene. Merlin je nastupio u četvrtak na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja. Građani su uživali u sjajnom muzičkom programu, a proslavu je prvo otvorio koncert Jadranke Barjektarović. Kako je bilo na Dvorskom trgu, opširnije pogledajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Pljevljak Nenad Nešo Ješovnik, koji je u susret danu nezavisnosti Crne Gore pješačio od Minhena, u četvrtak je stigao na Cetinje, ostvarivši svoj cilj. Detalje slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
2: Njegov podvig izazvao je veliku pažnju javnosti, a tokom ovog nesvakidašnjeg putovanja građani su mu pružali podršku, iskazujući poštovanje prema ovakvom gestu patriotizma i ljubavi prema domovini. Ješovnik se danas na centralnoj proslavi Dana nezavisnosti pridružio građanima okupljenim na Dvorskom trgu, gdje su ga brojni Cetinjani i posjetioci dočekali sa aplauzima i riječima podrške. Iza njega su hiljade pređenih kilometara, a iza ovog poduhvata, kako kaže, stoji jasna poruka.
3: Putovanje je trajalo 21 dan. Taj dan kad sam došao na ideju, odmah sam krenuo, ruksak sam moj spakovao, pa zastavu sam ponio, krenuo sam na put. Motivisalo me to da pošaljem poruku cijelom svijetu, da nas Crnogoraca ima i da će nas tek biti. I da pošaljem poruku za te mlade generacije buduće, da ih naučim da oni moraju biti vjerni sinovi i šeri Crne Gore. Da ih naučimo da ovu zemlju možemo predati sigurne ruke tim budućim generacijama, ali ih moramo vaspitavati. Crna Gora nije opstajala silu bogatstvu, Crna Gora je opstajala zahvaljujući ljubavi običnih ljudi.
2: Dodao je da je ovo putovanje imalo i posebnu emotivnu vrijednost.
3: Tokom pješačina danas iz Podgorice prema Cetinju, u jednom trenutku sam zaplakao, stalo je na cesti baš za jedno sigurno sto auto. Oni su stali, svi su istrčali, počeli su da me ljube, ja sam plakao. Svi su izletili iz auta, svi su parkirali na sve ceste, sigurno sto auta je bilo. Ja sam se izgubio tu.
2: Ješovnik je prethodnih dana prolazio kroz više crnogorskih gradova, gdje su ga građani dočekivali i pozdravljali njegov podvig, koji je simbolično završen upravo na Cetinju, tokom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile petak 21. maj. Fondacija Blažo Sredanović dodijelila je u petak nagrade za unapređenje i promociju kulturnog, umjetničkog i naučnog stvaralaštva u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
2: U ime fondacije prisutnima se obratio predsjednik upravnog odbora Srđan Čović, ističući važnost očuvanja i stimulisanja crnogorskog kulturnog i naučnog identiteta.
4: Fondacija Blažo Sredanović, pored humanitarnog karaktera, posebno nastoji da se među nagrađenima nađu i oni koji u svojim pregnućima teže da se očuvaju i afirmišu naša tradicionalna svojstva slobodnih ljudi i nezavisnih i slobodnih građana kao vrhunskog životnog imperativa.
2: Među ovogodišnjim laureatima koji su odlukom većine glasova upravnog odbora fondacije ponijeli ova prestižna priznanja je istoričarka umjetnosti, dugogodišnja direktorica Muzeja Kralja Nikole i pomoćnica direktora Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju Anđe Kapičić, kao i reditelj Danilo Marunović, koji je imao jasnu poruku.
5: Vidi da su laureati izabrani po logici izrazitog društvenog aktivizma, a vjerujem da mogu u ime svih njih reći tek smo počeli.
2: Nagradu je primio i humoristički sastav The Books of Knjige, čiji su članovi u svom prepoznatljivom stilu zahvalili fondaciji.
6: Nismo baš navikli na ove stvari i možda da je Bećir Vuković bio u konkurenciji, možda ni večeras ne bi odobili. Tako. Mnogo vam hvala, mnogo hvala fondaciji. Jako je bitno da ona postoji i da podržava ljude koji ne stoje dobro finansijski, ali i ljude koji se bave nekim kulturnim radom.
2: Dobitnici ovogodišnje nagrade su ekonomista i publicista Slobodan Jovanović, kao i stručnjak za međunarodnu politiku i istoriju Danilo Kalezić, koji je sa prisutnima podijelio jedan lični moment vezan za fondaciju Blažo Sredanović.
7: Jedno od najljepših sjećanja sa onog predivnog istorijskog referendumskog skupa u Podgorici je upravo govor Blaža Sredanovića. I ona njegova čuvena rečenica: Crna Gora, došli smo te zagrlimo slobodno. Ja želim da svi mi nastavimo da grlimo Crnu Goru slobodnu, da je gradimo i da svi zajedno ne posustajemo u borbi protiv velikodržavnih nacionalizama i protiv svih aveti prošlosti koji se danas na velika vrata vraćaju u našu Crnu Goru.
2: Istoričar Dragutin Papović kazao je da priznanje nije očekivao, ističući da svoj angažman doživljava kao profesionalnu i ljudsku obavezu.
8: Dakle, ja sam istoričar i univerzitetski profesor i moja je dužnost da i u javnom sektoru, odnosno u javnosti, se bavim temama koje su od značaja, prije svega temama koje se tiču prošlosti Crne Gore, i da naročito kada primijetim da su one predmet manipulacija i zloupotreba, da po mom sudu neki objektivan ili naučan odgovor.
2: Svečanost je održana kod spomenika princezi Kseniji na Cetinju, a organizovana je u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti.
0: Pregled sedmice.
1: I slijede informacije koje su obilježile subotu. Na dvije različite lokacije na Cetinju oko 4 sata ujutru zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Cetinski vatrogasci intervenisali su nakon dojave i uputili se na lice mjesta kako bi ugasili požare. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku.
0: Pregled sedmice.
1: Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čas Dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će nastupiti 16 takmičara. Prijavljeno je 12 domaćih takmičara, dok će na turniru učestvovati i 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman na završni turnir. Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Budite i dalje uz Talas Radija Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
9: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

svoje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Marketing. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvijezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1.

0: pri svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alasa u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice. Poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile ponedeljak 18. maj. Izložba Crna Gora u periodu 2006. do 2026. godine, dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija, otvorena je u ponedeljak u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević. Izvještaj koleginica Aleksandra Adžić.
2: Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocjen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
3: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
2: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
4: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datumi, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
2: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
1: Pregled sedmice. Performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru upriličen je u ponedeljak na balkonu Dvora Kralja Nikole na Cetinju u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore. Slušamo izvještaj u nastavku. Tom prilikom izvedeno je čitanje odabranih segmenata Ustava Knjažavine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije, a tekst je čitao glumac Vukan Pejović.
5: Gospodo narodni poslanici, svojim ovogodišnjim lučindanskim proglasom narodu crnogorskom pozvao sam zemlju na dogovor. Pa sa zadovoljstvom vidim sad pred sobom njene mudre i rodoljubive poslanike, koje pozdravljam toplom dobrodošlicom.
1: Direktor Državnog arhiva Crne Gore i autor projekta Danilo Mrvaljević kazao je da performativni segment projekta ima poseban značaj jer građanima približava istoriju kroz neposredno iskustvo i emociju.
6: Puni utisaka dijelimo sa građanima Cetinje i Crne Gore radost povodom proslave 21. maja i 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti i upravo je završen naš projekat Čuvajući arhiv čuvamo Crnu Goru, arhiv u javnom prostoru i čitanje ustava iz 1905. godine koje je priređeno ovdje na balkonu Dvorca Kralja Nikole i radujemo se narednim događajima sjutro u baru od 18 sati na barskom šetalištu u interakciji sa građanima i preksjutra završni dio projekta u Podgorici na Trgu nezavisnosti, javno čitanje deklaracije Nezavisne Republike Crne Gore od 3. juna 2006. godine i još jednom koristim priliku da svim građankama i građanima Crne Gore čestitam 21. maj 20 godina obnove crnogorske državnosti uz poruku ne samo čuvajući arhiv čuvajmo Crnu Goru, nego Crna Gora je naš i mi s njom rođeni vijenac.
1: Podsjetimo, performansi su dio dokumentarno-performativne izložbe koja se tokom maja realizuje na 20 lokacija širom Crne Gore, simbolično u čast dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Projekat donosi najznačajnija istorijska dokumenta iz fondova Državnog arhiva Crne Gore direktno u javni prostor, približavajući ih građanima izvan institucionalnih okvira. Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile utorak 19. maj. Nakon niza koncerata koji su prethodnih dana i večeri održani u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, na Dvorskom trgu na Cetinju U utorak je održan koncert Cetinjani Crnoj Gori koji je okupio izvođače sa lokalne muzičke scene. Jedan od miljenika mlađe publike večeri bio je Danilo Ivanović Čoda, Cetinjanin koji je regionalnoj publici postao poznat nakon učešća u muzičkom takmičenju. Nakon silaska sa scene, Luka Radović je u izjavi za Radio Cetinje kazao da je u jubilaj 20 godina od obnove nezavisnosti mnogo više od državnog datuma. Crnogorski umjetnik ističe da je on podsjetnik na istorijski i kulturni kontinuitet Crne Gore. 20 godina od obnove nezavisnosti nije samo jubilaj države, već i potvrda jednog duha koji traje vjekovima. Duha koji želi nezavisnost, želi ime koje je vazda imao, želi svoje. Kao Cetinjanin ponosan sam što pripadam gradu koji je uvijek znao da sloboda nema cijenu i da se dostojanstvo naroda čuva srcem, kulturom i hrabrošću, kazao je Luka Radović za Radio Cetinje. Govoreći o simbolici Crne Gore i njenom istorijskom trajanju, poručuje da crnogorski krš nikada nije bio samo kamen, već karakter, zavjet i opomena da se ljubav prema domovini pokazuje čašću, poštovanjem i zajedništvom. Na tim stijenama, kazao je Radović, rasla je ideja slobodne građanske i evropske Crne Gore, bez podjela i mržnje. Danas, nakon 20 godina, neka nas prošlost ne dijeli, već podsjeti koliko smo najjači kada čuvamo jedni druge, svoje različitosti i svoje dostojanstvo. Neka Crna Gora uvijek bude zemlja slobodnih ljudi, otvorenog srca i uzdignutog obraza, da je vječna Crna Gora, poručio je Luka Radović.
7: Pregled sedmice.
1: Dječji hor Prijestonice pod upravom dirigentice magistrice Petre Ivanović u utorak je priredio poseban muzički poklon svom gradu i državi povodom jubileja 20-godišnjice od obnove nezavisnosti Crne Gore. Učenici cetinskih osnovnih škola LPO i Njegoš snimili su pop pjesmu Adio Nenada Kneževića Kneza uz prateći video spot koji je premijerno prikazan na Dvorskom trgu u okviru programa Mali čuvari velikog nasleđa. Dok pjevam ovu pjesmu, osjećam se kao da šaljem zagrljaj svojoj domovini, kazala je djevojčica Danica Borozan. Za Vanju Vujović svaki iz tih pjesme način je da iskaže koliko voli svoju zemlju. Nadam se da će svi koji gledaju spot osjetiti ljubav koju smo mi osjećali dok smo pjevali. Hana Strugar, držeći ruku na srcu, poručuje: ova pjesma je poklon svima koji čuvaju Crnu Goru u srcu. U nastavku slušamo pjesmu.
8: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile srijedu 20. maj. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsjednik Crne Gore Jako Milatović uručio je u srijedu na Cetinju državna odlikovanja pojedincima koji su svojim dijelom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrijednosti savremene Crne Gore. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Predsjednik je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodijelio orden crnogorske nezavisnosti koji je posthumno uručen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodijeljen Dom Branku Zbutegi, dok su orden crnogorske zastave drugog stepena dobili Nikola Vučević, Jovan Karadičević i grupa Perper. Predsjednik države kazao je da mu je čast da odlikuje one koji su doprinijeli razvoju zemlje, ugrađujući svoje dijelo u temelje njenog trajanja i prepoznatljivosti.
2: Riječ je o ljudima koji su Crnoj Gori dali nemjerljivo puno, a zauzvrat nisu tražili ništa. To su ljudi čija životna djela počivaju isključivo na radu, na odricanju i na vrhunskim rezultatima. Njihovim odlikovanjem danas šaljemo jasnu, vrijednosnu poruku da se pošten rad i talenat cijene i da se Crna Gora nosi i u srcu gdje god bili i šta god radili.
1: Milatović je podsjetio na biografiju Lukovca i brojna zvanja koja je obavljao tokom karijere.
2: Zahvaljujući predanom radu i vrhunskim profesionalnim dostignućima, Branko Lukovac je postao oličenje vrijednosti nezavisne i evropske Crne Gore. Kao izuzetan intelektualac i rodoljub, prepoznavao je važnost istorijskih procesa i nesebično ulagao svoje znanje i svoju energiju u boljitak crnogorskog društva. Iza njega je ostala trajna zaostavština na koju mogu biti ponosni članovi njegove porodice.
1: Kako je kazao Milatović, nastavljena je tradicija dodjele ordena crnogorske zastave koji je ove godine posthumno uručen Dom Branku Zbutegi, humanisti, književniku, svešteniku, intelektualcu i župniku crkve svetog Eustahije u Kotoru.
2: Ako bih htio u tri riječi da obilježim ličnost Don Branka Zbutege, rekao bih inteligencija, obrazovanje i hrabrost, napisao je svojevremeno Filip David. Siguran sam da ne postoji bolji i precizniji opis onoga što je Don Branko bio i što je ostavio iza sebe, kao trajni legat cijelom crnogorskom društvu.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je proslavljenom crnogorskom košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svijetu.
2: Nikola je zasigurno jedan od najboljih košarkaša, ako ne i najbolji, u istoriji Crne Gore. Kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, Nikola je istinski obilježio epohu za nama. U dresu sa crnogorskim državnim grbom, ponosno igrao na 4 evropska prvenstva i 2 svjetska. Bio je tu uvijek kada je Crnoj Gori bilo potrebno.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je grupi Perper, osnovanoj 1991. godine koja je, kako je kazao Milatović, prkosila istorijskim okolnostima i pjevala o miru.
2: Više od 3 decenije blistave karijere učinile su Perper istinskim kulturološkim fenomenom Crne Gore i nezaobilaznim stubom crnogorske muzičke i urbane scene. Brojni albumi i singlovi Perpera duboko su prožeti motivima naše domovine.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena uručen je i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi crnogorskog ženskog rukometa.
2: Jovanka nije samo osvajačica prve i jedine olimpijske medalje za nezavisnu Crnu Goru. Ona je jedna od onih sportiskinja koje su taj istorijski uspjeh pretvorile u trajni dio identiteta crnogorskog klubskog sporta.
1: Porodice onih koji su posthumno dobili priznanja kao i nagrađeni zahvalili su se na visokom priznanju.
3: Mi, njegova porodica, ovu odluku vidimo kao izraz zahvalnosti Crne Gore za njegov doprinos oblikovanju temelja savremene državnosti kao i simbol nesebičnog truda, bezuslovne predanosti i duboke ljubavi prema domovini.
4: Velika mi je čast da u ime porodice Zbutega prihvatim ovo odlikovanje visoko koje ste dodijelili mome bratu. Trudio se, pored ostalog, da valorizuje istorijske veze Crne Gore sa Evropom, a zalagao se za njenu nezavisnost koju, nažalost, nije dočekao.
0: Današnje priznanje obavezuje nas da nastavimo svoj rad u najboljem interesu generacija koje dolaze, kako bi sačuvali samosvojnost, nezavisnost i kulturni identitet Crne Gore, za koje su se vjekovima borili i ginuli naši preci, pa ovo priznanje doživljavamo i kao obavezu da kroz muzičko stvaralaštvo nastavimo da širimo ljubav i toleranciju, noseći u sebi ono iskonsko, crnogorsko i kosmopolitsko, jer jedno bez drugog ne ide.
3: Dres reprezentacije, to je za mene uvijek posebna emocija. Nisam nosila ja njega, nosio on mene. U trenucima kad je bilo najteže, nije mi dozvoljavao da odustanem. Zato sam izuzetno ponosna i privilegovana što sam imala tu čast da branim boje svoje zemlje na najvećim sportskim događajima i na taj način pišući istoriju crnogorskog sporta.
1: Na kraju ceremonije predsjednik je svim odlikovanima i porodicama posthumno odlikovanih uputio čestitke, dok je građankama i građanima poželio srećan dan nezavisnosti uz poruku da je vječna, nezavisna i evropska Crna Gora. Pregled sedmice. Najuspješnijih 20 učesnika konkursa Nasleđe koje nas povezuje nagrađeno je u srijedu računarskom opremom. Konkurs je bio namijenjen učenicima cetinskih osnovnih škola, a organizovan je u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
5: Nagrađeni su kroz literarne i likovne izraze pokazali talenat i zrelost u razumijevanju onoga što čini crnogorski identitet, a nagrade im je uručila sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, koja je tom prilikom poručila da svaki događaj koji se odvija u znaku ovog jubileja ima posebnu težinu jer nas podsjeća da je nezavisnost svakodnevna obaveza i testament da gradimo društvo koje mora biti pravednije, humanije i snažnije u svom zajedništvu.
6: U tom duhu, današnji događaj koji se organizuje u okviru humanitarne akcije pod simboličnim nazivom Snaga zajedništva 20 za 20, čiji je pokrovitelj crnogorska porodica iz Berlina, predstavlja jednu od najljepših i najplemenitijih poruka koje možemo poslati u susret ovom velikom jubileju. Jer što može biti dostojniji način obilježavanja slobode jedne države nego konkretan čin pomoći onima kojima ta sloboda je najpotrebnija u svakodnevnom životu.
5: Prema njenim riječima, današnji događaj ima dvostruku vrijednost. Sa jedne strane, priznanje mladima koji su pokazali znanje i kreativnost, a sa druge strane, snažnu poruku da društvo mora znati da prepozna, ohrabri i podrži one koji su naša budućnost.
6: Nakon ove akcije, bit će pružena i direktna pomoć za 20 socijalno ugroženih porodica sa teritorije prijestolnice, a već u narednom periodu planira se nastavak saradnje i realizacije novih inicijativa koje će dodatno unaprijediti kvalitet života naših sugrađana.
5: Iz prijestolnice su kazali da je crnogorska porodica iz Berlina svojim dugogodišnjim humanitarnim djelovanjem još jednom pokazala svoju spremnost da budu prisutni i solidarni sa svojim zavičajem, podsjećajući da je suština društvenog napretka upravo u tome da ne zaboravljamo jedni druge i da snaga zajednice počiva na spremnosti da pruži ruku onome kome je pomoć potrebna. Dodjela nagrada završena je zajedničkim fotografisanjem nagrađenih učenika i organizatora uz poruku da će prijestolnica Cetinje i u narednom periodu nastaviti da podržava programe usmjerene ka afirmaciji znanja, kreativnosti i kulturnog nasljeđa među mladima.
1: Pregled sedmice. Crnogorske sudije Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović dijelit će pravdu u polufinalu završnog turnira IFHF Lige šampiona u Kjelnu, u kojem će snage odmjeriti njemački klubovi Maderburg i Fuše Berlin. Novo veliko priznanje od strane Evropske rukometne federacije potvrda je kontinuiteta vrhunskih nastupa sudijskog para sa Cetinja, koji već godinama pripada elitnoj grupi evropskih i svjetskih arbitara. Pregled sedmice. Rukometaši Lovćena osvajači su Kupa Crne Gore za sezonu 2025-2026. Cetinjani su u srijedu u Podgorici u finalu nadigrali ekipu Rudara rezultatom 34-27. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković uputio je čestitku Lovćenu povodom osvajanja kupa, ističući da taj uspjeh predstavlja novi ponos za Cetinje i potvrdu bogate sportske tradicije grada. On je podsjetio da je Lovćen decenijama jedan od najprepoznatljivijih simbola Cetinja, klub koji generacijama ispisuje najsjajnije stranice sportske istorije grada. Pregled sedmice. Sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, muzička numera, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.
1: Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile četvrtak, 21. maj. Crna Gora je obilježila dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu je glasalo 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5%, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5% građana. A danas, 20 godina kasnije, prema istraživanjima javnog mnjenja, ideju nezavisne Crne Gore podržalo bi oko 70% građana.
0: Pregled sedmice.
1: Državu jakom ne čine veličina teritorije, ni snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja ispune, poručuje premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju koja je spaja i vodi, čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope.
0: Pregled sedmice.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene. Merlin je nastupio u četvrtak na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja. Građani su uživali u sjajnom muzičkom programu, a proslavu je prvo otvorio koncert Jadranke Barjektarović. Kako je bilo na Dvorskom trgu, opširnije pogledajte na portalu Cetinski list.
0: Pregled sedmice.
1: Pljevljak Nenad Nešo Ješovnik, koji je u susret danu nezavisnosti Crne Gore pješačio od Minhena, u četvrtak je stigao na Cetinje, ostvarivši svoj cilj. Detalje slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
2: Njegov podvig izazvao je veliku pažnju javnosti, a tokom ovog nesvakidašnjeg putovanja građani su mu pružali podršku, iskazujući poštovanje prema ovakvom gestu patriotizma i ljubavi prema domovini. Ješovnik se danas na centralnoj proslavi Dana nezavisnosti pridružio građanima okupljenim na Dvorskom trgu, gdje su ga brojni Cetinjani i posjetioci dočekali sa aplauzima i riječima podrške. Iza njega su hiljade pređenih kilometara, a iza ovog poduhvata, kako kaže, stoji jasna poruka.
3: Putovanje je trajalo 21 dan. Taj dan kad sam došao na ideju, odmah sam krenuo, ruksak sam moj spakovao, pa zastavu sam ponio, krenuo sam na put. Motivisalo me to da pošaljem poruku cijelom svijetu, da nas Crnogoraca ima i da će nas tek biti. I da pošaljem poruku za te mlade generacije buduće, da ih naučim da oni moraju biti vjerni sinovi i šeri Crne Gore. Da ih naučimo da ovu zemlju možemo predati sigurne ruke tim budućim generacijama, ali ih moramo vaspitavati. Crna Gora nije opstajala silu bogatstvu, Crna Gora je opstajala zahvaljujući ljubavi običnih ljudi.
2: Dodao je da je ovo putovanje imalo i posebnu emotivnu vrijednost.
3: Tokom pješačina danas iz Podgorice prema Cetinju, u jednom trenutku sam zaplakao, stalo je na ceste baš za jedno sigurno sto auto. Oni su stali, svi su istrčali i počeli su da me ljube. Ja sam plakao. Svi su izletili iz auta, svi su parkirali na sve ceste. Sigurno sto auta je bilo. Ja sam se izgubio tu.
2: Ješovnik je prethodnih dana prolazio kroz više crnogorskih gradova, gdje su ga građani dočekivali i pozdravljali njegov podvig, koji je simbolično završen upravo na Cetinju, tokom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore.
0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježile petak, 21. maj. Fondacija Blažo Sredanović dodijelila je u petak nagrade za unapređenje i promociju kulturnog, umjetničkog i naučnog stvaralaštva u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
2: U ime fondacije prisutnima se obratio predsjednik upravnog odbora Srđan Čović, ističući važnost očuvanja i stimulisanja crnogorskog kulturnog i naučnog identiteta.
4: Fondacija Blažo Sredanović, pored humanitarnog karaktera, posebno nastoji da se među nagrađenima nađu i oni koji u svojim pregnućima teže da se očuvaju i afirmišu naša tradicionalna svojstva slobodnih ljudi i nezavisnih i slobodnih građana kao vrhunskog životnog imperativa.
2: Među ovogodišnjim laureatima koji su odlukom većine glasova upravnog odbora fondacije ponijeli ova prestižna priznanja je istoričarka umjetnosti, dugogodišnja direktorica Muzeja Kralja Nikole i pomoćnica direktora Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju Anđe Kapičić, kao i reditelj Danilo Marunović, koji je imao jasnu poruku.
5: Vidi da su laureati izabrani po logici izrazitog društvenog aktivizma, a vjerujem da mogu u ime svih njih reći tek smo počeli.
2: Nagradu je primio i humoristički sastav The Books of Knjige, čiji su članovi u svom prepoznatljivom stilu zahvalili fondaciji.
6: Nismo došli navikli na ove stvari i možda da je Bećir Vuković bio u konkurenciji, možda ni večeras ne bi odobili, tako da ne. Mnogo vam hvala, mnogo hvala fondaciji, jako je bitno da ona postoji i da podržava ljude koji ne stoje dobro finansijski, ali i ljude koji se bave nekim kulturnim radom.
2: Dobitnici ovogodišnje nagrade su ekonomista i publicista Slobodan Jovanović, kao i stručnjak za međunarodnu politiku i istoriju Danilo Kalezić, koji je sa prisutnima podijelio jedan lični moment vezan za fondaciju Blažo Sredanović.
7: Jedno od najljepših sjećanja sa onog predivnog istorijskog referendumskog skupa u Podgorici je upravo govor Blaža Sredanovića. I ona njegova čuvena rečenica: Crna Gora, došli smo da te zagrlimo slobodno. Ja želim da svi mi nastavimo da grlimo Crnu Goru slobodnu, da je gradimo i da svi zajedno ne posustajemo u borbi protiv velikodržavnih nacionalizama i protiv svih aveti prošlosti koji se danas na velika vrata vraćaju u našu Crnu Goru.
2: Istoričar Dragutin Papović kazao je da priznanje nije očekivao, ističući da svoj angažman doživljava kao profesionalnu i ljudsku obavezu.
8: Dakle, ja sam istoričar i univerzitetski profesor i moja je dužnost da i u javnom sektoru, odnosno javnosti, se bavim temama koje su od značaja, prije svega temama koje se tiču prošlosti Crne Gore, i da naročito kada primijetim da su one predmet manipulacija i zloupotreba, dam po mom sudu neki objektivan ili naučan odgovor.
2: Svečanost je održana kod spomenika princezi Kseniji na Cetinju, a organizovana je u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti.
0: Pregled sedmice.
1: I slijede informacije koje su obilježile subotu. Na dvije različite lokacije na Cetinju oko 4 sata ujutru zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Cetinski vatrogasci intervenisali su nakon dojave i uputili se na lice mjesta kako bi ugasili požare. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku.
0: Pregled sedmice.
1: Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čas Dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će nastupiti 16 takmičara. Prijavljeno je 12 domaćih takmičara, dok će na turniru učestovati i 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman na završni turnir. Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Budite i dalje u Talase radija Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
9: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067-225-657 ili na e-mail adresu sekretarijatis@cetinje.me i mirjanalipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. keep on rolling, baby.
3: Radio Cetinje.
1: All right, you know what time it is.
4: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
5: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029.
6: Oglasi, oglasi.

0: sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Milpop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinjak. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile ponedeljak 18. maj. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. godine, dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija, otvorena je u ponedeljak u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević, izvještaj koleginica Aleksandra Adžić.
3: Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocijen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
4: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
3: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
5: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datum, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
3: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
1: Pregled sedmice.
2: Performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv čuvamo Crnu Goru upriličen je u ponedeljak na balkonu dvora Kralja Nikole na Cetinju u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore. Slušamo izvještaj u nastavku. Tom prilikom izvedeno je čitanje odabranih segmenata Ustava Knjažavine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije, a tekst je čitao glumac Vukan Pejović.
6: Gospodo narodni poslanici, svojim ovogodišnjim lučendanskim proglasom narodu crnogorskom pozvao sam zemlju na dogovor. Pa sa zadovoljstvom vidim sad pred sobom njene mudre i rodoljubive poslanike, koje pozdravljam toplom dobrodošlicom.
2: Direktor Državnog arhiva Crne Gore i autor projekta Danilo Mrvaljević kazao je da performativni segment projekta ima poseban značaj jer građanima približava istoriju kroz neposredno iskustvo i emociju.
7: Puni utisaka dijelimo sa građanima Cetinje i Crne Gore radost povodom proslave 21. maja i 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti i upravo je završen naš projekat Čuvajući arhiv čuvamo Crnu Goru, arhivu u javnom prostoru i čitanje ustava iz 1905. godine koje je priređeno ovdje na balkonu od dvorca Kralja Nikole i radujemo se narednim događajima sutra u baru od 18 sati na barskom šetalištu u interakciji sa građanima i preksutra završni dio projekta u Podgorici na Trgu nezavisnosti, javno čitanje deklaracije Nezavisne Republike Crne Gore od 3. juna 2006. godine i još jednom koristim priliku da svim građankama i građanima Crne Gore čestitam 21. maj 20 godina obnove crnogorske državnosti uz poruku ne samo čuvajući arhiv čuvajmo Crnu Goru, nego Crna Gora je naš i mi s njom rođeni vijenac.
2: Podsjetimo, performansi su dio dokumentarno-performativne izložbe koja se tokom maja realizuje na 20 lokacija širom Crne Gore, simbolično u čast dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Projekat donosi najznačajnija istorijska dokumenta iz fondova Državnog arhiva Crne Gore direktno u javni prostor, približavajući ih građanima izvan institucionalnih okvira.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile utorak 19. maj. Nakon niza koncerata koji su prethodnih dana i večeri održani u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, na Dvorskom trgu na Cetinju, u utorak je održan koncert Cetinjani Crnoj Gori koji je okupio izvođače sa lokalne muzičke scene. Jedan od miljenika mlađe publike večeri bio je Danilo Ivanović Čoda, Cetinjanin koji je regionalnoj publici postao poznat nakon učešća u muzičkom takmičenju. Nakon silaska sa scene, Luka Radović je u izjavi za Radio Cetinje kazao da je u jubilaj 20 godina od obnove nezavisnosti mnogo više od državnog datuma. Crnogorski umjetnik ističe da je on podsjetnik na istorijski i kulturni kontinuitet Crne Gore. 20 godina od obnove nezavisnosti nije samo jubilaj države, već i potvrda jednog duha koji traje vjekovima. Duha koji želi nezavisnost, želi ime koje je vazda imao, želi svoje. Kao Cetinjanin ponosan sam što pripadam gradu koji je uvijek znao da sloboda nema cijenu i da se dostojanstvo naroda čuva srcem, kulturom i hrabrošću, kazao je Luka Radović za Radio Cetinje. Govoreći o simbolici Crne Gore i njenom istorijskom trajanju, poručuje da crnogorski krš nikada nije bio samo kamen, već karakter, zavjet i opomena da se ljubav prema domovini pokazuje čašću, poštovanjem i zajedništvom. Na tim stijenama, kazao je Radović, rasla je ideja slobodne građanske i evropske Crne Gore, bez podjela i mržnje. Danas, nakon 20 godina, neka nas prošlost ne dijeli, već podsjeti koliko smo najjači kada čuvamo jedni druge, svoje različitosti i svoje dostojanstvo. Neka Crna Gora uvijek bude zemlja slobodnih ljudi, otvorenog srca i uzdignutog obraza, da je vječna Crna Gora, poručio je Luka Radović.
1: Pregled sedmice.
2: Dječji hor Prijestonice pod upravom dirigentice magistrice Petre Ivanović u utorak je priredio poseban muzički poklon svom gradu i državi povodom jubileja 20-godišnjice od obnove nezavisnosti Crne Gore. Učenici cetinskih osnovnih škola LPO i Njegoš snimili su pop pjesmu Adio Nenada Kneževića Kneza uz prateći video spot koji je premijerno prikazan na Dvorskom trgu u okviru programa Mali čuvari velikog nasleđa. Dok pjevam ovu pjesmu, osjećam se kao da šaljem zagrljaj svojoj domovini, kazala je djevojčica Danica Borozan. Za Vanju Vujović svaki iz tih pjesme način je da iskaže koliko voli svoju zemlju. Nadam se da će svi koji gledaju spot osjetiti ljubav koju smo mi osjećali dok smo pjevali. Hana Strugar, držeći ruku na srcu, poručuje: ova pjesma je poklon svima koji čuvaju Crnu Goru u srcu. U nastavku slušamo pjesmu.
8: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo i imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje i dok rastemo, ona raste sa nama. Zemljo draga, zemljo mila, vječna nam bila.

0: Pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježila srijedu 20. maj. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsjednik Crne Gore Jako Milatović uručio je u srijedu na Cetinju državna odlikovanja pojedincima koji su svojim dijelom ostavili trajan pečat u razvoju međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrijednosti savremene Crne Gore. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Predsjednik je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodijelio orden crnogorske nezavisnosti koji je posthumno uručen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodijeljen Don Branku Zbutegi, dok su orden crnogorske zastave drugog stepena dobili Nikola Vučević, Jovan Karadičević i grupa Perper. Predsjednik države kazao je da mu je čast da odlikuje one koji su doprinijeli razvoju zemlje, ugrađujući svoje djelo u temelje njenog trajanja i prepoznatljivosti.
2: Riječ je o ljudima koji su Crnoj Gori dali nemjerljivo puno, a zauzvrat nisu tražili ništa. To su ljudi čija životna djela počivaju isključivo na radu, na odricanju i na vrhunskim rezultatima. Njihovim odlikovanjem danas šaljemo jasnu vrijednosnu poruku da se pošten rad i talenat cijene i da se Crna Gora nosi i u srcu gdje god bili i šta god radili.
1: Milatović je podsjetio na biografiju Lukovca i brojna zvanja koja je obavljao tokom karijere.
2: Zahvaljujući predanom radu i vrhunskim profesionalnim dostignućima, Branko Lukovac je postao oličenje vrijednosti nezavisne i evropske Crne Gore. Kao izuzetan intelektualac i rodoljub, prepoznavao je važnost istorijskih procesa i nesebično ulagao svoje znanje i svoju energiju u boljitak crnogorskog društva. Iza njega je ostala trajna zaostavština na koju mogu biti ponosni članovi njegove porodice.
1: Kako je kazao Milatović, nastavljena je tradicija dodjele ordena crnogorske zastave koji je ove godine posthumno uručen Don Branku Zbutegi, humanisti, književniku, svešteniku, intelektualcu i župniku crkve Svetog Eustahije u Kotoru.
2: Ako bih htio u tri riječi da obilježim ličnost Don Branka Zbutege, rekao bih inteligencija, obrazovanje i hrabrost, napisao je svojevremeno Filip David. Siguran sam da ne postoji bolji i precizniji opis onoga što je Don Branko bio i što je ostavio iza sebe, kao trajni legat cijelom crnogorskom društvu.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je proslavljenom crnogorskom košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svijetu.
2: Nikola je zasigurno jedan od najboljih košarkaša, ako ne i najbolji, u istoriji Crne Gore. Kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, Nikola je istinski obilježio epohu za nama. U dresu sa crnogorskim državnim grbom, ponosno igrao na 4 evropska prvenstva i 2 svjetska. Bio je tu uvijek kada je Crnoj Gori bilo potrebno.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je grupi Perper, osnovanoj 1991. godine, koja je, kako je kazao Milatović, prkosila istorijskim okolnostima i pjevala o miru.
2: Više od 3 decenije blistave karijere učinile su Perper istinskim kulturološkim fenomenom Crne Gore i nezaobilaznim stubom crnogorske muzičke i urbane scene. Brojni albumi i singlovi Perpera duboko su prožeti motivima naše domovine.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena uručen je i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi crnogorskog ženskog rukometa.
2: Jovanka nije samo osvajačica prve i jedine olimpijske medalje za nezavisnu Crnu Goru. Ona je jedna od onih sportiskinja koje su taj istorijski uspjeh pretvorile u trajni dio identiteta crnogorskog klubskog sporta.
1: Porodice onih koji su posthumno dobili priznanja kao i nagrađeni zahvalili su se na visokom priznanju.
3: Mi, njegova porodica, ovu odluku vidimo kao izraz zahvalnosti Crne Gore za njegov doprinos oblikovanju temelja savremene državnosti kao i simbol nesebičnog truda, bezuslovne predanosti i duboke ljubavi prema domovini.
4: Velika mi je čast da u ime porodice Zbutega prihvatim ovo odlikovanje visoko koje ste dodijelili mome bratu. Trudio se, pored ostalog, da valorizuje istorijske veze Crne Gore sa Evropom, a zalagao se za njenu nezavisnost koju, nažalost, nije dočekao.
0: Današnje priznanje obavezuje nas da nastavimo svoj rad u najboljem interesu generacija koje dolaze, kako bi sačuvali samosvojnost, nezavisnost i kulturni identitet Crne Gore, za koje su se vjekovima borili i ginuli naši preci, pa ovo priznanje doživljavamo i kao obavezu da kroz muzičko stvaralaštvo nastavimo da širimo ljubav i toleranciju, noseći u sebi ono iskonsko, crnogorsko i kosmopolitsko, jer jedno bez drugog ne ide.
5: Dres reprezentacije, to je za mene uvijek posebna emocija. Nisam nosila ja njega, nosio on mene. U trenucima kad je bilo najteže, nije mi dozvoljavao da odustanem. Zato sam izuzetno ponosna i privilegovana što sam imala tu čast da branim boje svoje zemlje na najvećim sportskim događajima i na taj način pišući istoriju crnogorskog sporta.
1: Na kraju ceremonije predsjednik je svim odlikovanima i porodicama posthumno odlikovanih uputio čestitke, dok je građankama i građanima poželio srećan dan nezavisnosti uz poruku da je vječna, nezavisna i evropska Crna Gora. Pregled sedmice. Najuspješnijih 20 učesnika konkursa Nasleđe koje nas povezuje nagrađeno je u srijedu računarskom opremom. Konkurs je bio namijenjen učenicima cetinskih osnovnih škola, a organizovan je u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
6: Nagrađeni su kroz literarne i likovne izraze pokazali talenat i zrelost u razumijevanju onoga što čini crnogorski identitet, a nagrade im je uručila sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, koja je tom prilikom poručila da svaki događaj koji se odvija u znaku ovog jubileja ima posebnu težinu jer nas podsjeća da je nezavisnost svakodnevna obaveza i testament da gradimo društvo koje mora biti pravednije, humanije i snažnije u svom zajedništvu.
7: U tom duhu, današnji događaj koji se organizuje u okviru humanitarne akcije pod simboličnim nazivom Snaga zajedništva 20 za 20, čiji je pokrovitelj crnogorska porodica iz Berlina, predstavlja jednu od najljepših i najplemenitijih poruka koje možemo poslati u susret ovom velikom jubileju. Jer što može biti dostojniji način obilježavanja slobode jedne države nego konkretan čin pomoći onima kojima ta sloboda je najpotrebnija u svakodnevnom životu.
6: Prema njenim riječima, današnji događaj ima dvostruku vrijednost. Sa jedne strane, priznanje mladima koji su pokazali znanje i kreativnost, a sa druge strane, snažnu poruku da društvo mora znati da prepozna, ohrabri i podrži one koji su naša budućnost.
7: Nakon ove akcije, bit će pružena i direktna pomoć za 20 socijalno ugroženih porodica sa teritorije prijestolnice, a već u narednom periodu planira se nastavak saradnje i realizacije novih inicijativa koje će dodatno unaprijediti kvalitet života naših sugrađana.
6: Iz prijestolnice su kazali da je crnogorska porodica iz Berlina svojim dugogodišnjim humanitarnim djelovanjem još jednom pokazala svoju spremnost da budu prisutni i solidarni sa svojim zavičajem, podsjećajući da je suština društvenog napretka upravo u tome da ne zaboravljamo jedni druge i da snaga zajednice počiva na spremnosti da pruži ruku onome kome je pomoć potrebna. Dodjela nagrada završena je zajedničkim fotografisanjem nagrađenih učenika i organizatora uz poruku da će prijestolnica Cetinje i u narednom periodu nastaviti da podržava programe usmjerene ka afirmaciji znanja, kreativnosti i kulturnog nasljeđa među mladima.
1: Pregled sedmice. Crnogorske sudije Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović dijelit će pravdu u polufinalu završnog turnira IFHF Lige šampiona u Kelnu, u kojem će snage odmjeriti njemački klubovi Magdeburg i Fuše Berlin. Novo veliko priznanje od strane Evropske rukometne federacije potvrda je kontinuiteta vrhunskih nastupa sudijskog para sa Cetinja, koji već godinama pripada elitnoj grupi evropskih i svjetskih arbitara. Pregled sedmice. Rukometaši Lovćena osvajači su Kupa Crne Gore za sezonu 2025-2026. Cetinjani su u srijedu u Podgorici u finalu nadigrali ekipu Rudara rezultatom 34-27. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković uputio je čestitku Lovćenu povodom osvajanja Kupa, ističući da taj uspjeh predstavlja novi ponos za Cetinje i potvrdu bogate sportske tradicije grada. On je podsjetio da je Lovćen decenijama jedan od najprepoznatljivijih simbola Cetinja, klub koji generacijama ispisuje najsjajnije stranice sportske istorije grada. Pregled sedmice. Sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, muzička numera, onda se ponovo vraćamo emisiji Pregled sedmice.

0: Sai tinje.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile četvrtak, 21. maj. Crna Gora je obilježila dan nezavisnosti i 20 godina od referenduma kojim je obnovila svoju državnu samostalnost. Na referendumu je glasalo 86,5% od ukupnog broja birača. Nezavisnost je podržalo 55,5%, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom bilo 44,5% građana. A danas, 20 godina kasnije, prema istraživanjima javnog mnjenja, ideju nezavisne Crne Gore podržalo bi oko 70% građana.
1: Pregled sedmice.
2: Državu jakom ne čine veličina teritorije, ni snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja ispune, poručio je premijer Milojko Spajić na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti. Spajić je istakao da Crna Gora dvije decenije nakon obnove nezavisnosti ima ideju koja je spaja i vodi, čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope.
1: Pregled sedmice.
2: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković primio je Dina Merlina, jednog od najpoznatijih umjetnika regionalne muzičke scene. Merlin je nastupio u četvrtak na Dvorskom trgu u okviru centralne proslave 21. maja. Građani su uživali u sjajnom muzičkom programu, a proslavu je prvo otvorio koncert Jadranke Barjektarović. Kako je bilo na Dvorskom trgu, opširnije pogledajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Pljevljak Nenad Nešo Ješovnik, koji je u susret danu nezavisnosti Crne Gore pješačio od Minhena, u četvrtak je stigao na Cetinje, ostvarivši svoj cilj. Detalje slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
3: Njegov podvig izazvao je veliku pažnju javnosti, a tokom ovog nesvakidašnjeg putovanja građani su mu pružali podršku, iskazujući poštovanje prema ovakvom gestu patriotizma i ljubavi prema domovini. Ješovnik se danas na centralnoj proslavi Dana nezavisnosti pridružio građanima okupljenim na Dvorskom trgu, gdje su ga brojni Cetinjani i posjetioci dočekali sa aplauzima i riječima podrške. Iza njega su hiljade pređenih kilometara, a iza ovog poduhvata, kako kaže, stoji jasna poruka.
4: Putovanje je trajalo 21 dan. Taj dan kad sam došao na ideju, odmah sam krenuo, ruksak sam moj spakovao, pa zastavu sam ponio, krenuo sam na put. Motivisalo me to da pošaljem poruku cijelom svijetu, da nas Crnogoraca ima i da će nas tek biti. I da pošaljem poruku za te mlade generacije buduće, da ih naučim da oni moraju biti vjerni sinovi i šeri Crne Gore. Da ih naučimo da ovu zemlju možemo predati sigurne ruke tim budućim generacijama, ali ih moramo vaspitavati. Crna Gora nije opstajala silu bogatstvu, Crna Gora je opstajala zahvaljujući ljubavi običnih ljudi.
3: Dodao je da je ovo putovanje imalo i posebnu emotivnu vrijednost.
4: Tokom pješačina danas iz Podgorice prema Cetinju, u jednom trenutku sam zaplakao, stalo je na ceste baš za jedno sigurno sto auto. Oni su stali, svi su istrčali i počeli su da me ljube. Ja sam plakao. Svi su izletili iz auta, svi su parkirali na ceste, sigurno sto auta je bilo. Ja sam se izgubio tu.
3: Ješovnik je prethodnih dana prolazio kroz više crnogorskih gradova, gdje su ga građani dočekivali i pozdravljali njegov podvig, koji je simbolično završen upravo na Cetinju, tokom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Slijedi informacije koje su obilježile petak, 21. maj. Fondacija Blažo Sredanović dodijelila je u petak nagrade za unapređenje i promociju kulturnog, umjetničkog i naučnog stvaralaštva u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
3: U ime fondacije prisutnima se obratio predsjednik upravnog odbora Srđan Čović, ističući važnost očuvanja i stimulisanja crnogorskog kulturnog i naučnog identiteta.
5: Fondacija Blažo Sredanović, pored humanitarnog karaktera, posebno nastoji da se među nagrađenima nađu i oni koji u svojim pregnućima teže da se očuvaju i afirmišu naša tradicionalna svojstva slobodnih ljudi i nezavisnih i slobodnih građana kao vrhunskog životnog imperativa.
3: Među ovogodišnjim laureatima koji su odlukom većine glasova upravnog odbora fondacije ponijeli ova prestižna priznanja je istoričarka umjetnosti, dugogodišnja direktorica Muzeja Kralja Nikole i pomoćnica direktora Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju Anđe Kapičić, kao i reditelj Danilo Marunović, koji je imao jasnu poruku.
0: Vidi da su laureati izabrani po logici izrazitog društvenog aktivizma, a vjerujem da mogu u ime svih njih reći tek smo počeli.
3: Nagradu je primio i humoristički sastav The Books of Knjige, čiji su članovi u svom prepoznatljivom stilu zahvalili fondaciji.
6: Nismo baš navikli na ove stvari i možda da je Bećir Vuković bio u konkurenciji, možda ni večeras ne bi odobili. Tako. Mnogo vam hvala, mnogo hvala fondaciji. Jako je bitno da ona postoji i da podržava ljude koji ne stoje dobro finansijski, ali i ljude koji se bave nekim kulturnim radom.
3: Dobitnici ovogodišnje nagrade su ekonomista i publicista Slobodan Jovanović, kao i stručnjak za međunarodnu politiku i istoriju Danilo Kalezić, koji je sa prisutnima podijelio jedan lični moment vezan za fondaciju Blažo Sredanović.
7: Jedno od najljepših sjećanja sa onog predivnog istorijskog referendumskog skupa u Podgorici je upravo govor Blaža Sredanovića. I ona njegova čuvena rečenica: Crna Gora, došli smo da te zagrlimo slobodno. Ja želim da svi mi nastavimo da grlimo Crnu Goru slobodnu, da je gradimo i da svi zajedno ne posustajemo u borbi protiv velikodržavnih nacionalizama i protiv svih aveti i prošlosti koji se danas na velika vrata vraćaju u našu Crnu Goru.
3: Istoričar Dragutin Papović kazao je da priznanje nije očekivao, ističući da svoj angažman doživljava kao profesionalnu i ljudsku obavezu.
8: Dakle, ja sam istoričar i univerzitetski profesor i moja je dužnost da i u javnom sektoru, odnosno u javnosti, se bavim temama koje su od značaja, prije svega onih temama koje se tiču prošlosti Crne Gore, i da naročito kada primijetim da su one predmet manipulacija i zloupotreba, da po mom sudu neki objektivan ili naučan odgovor.
3: Svečanost je održana kod spomenika princezi Kseniji na Cetinju, a organizovana je u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti.
1: Pregled sedmice.
2: I slijede informacije koje su obilježile subotu. Na dvije različite lokacije na Cetinju oko 4 sata ujutru zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Cetinski vatrogasci intervenisali su nakon dojave i uputili se na lice mjesta kako bi ugasili požare. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku.
1: Pregled sedmice.
2: Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čas Dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će nastupiti 16 takmičara. Prijavljeno je 12 domaćih takmičara, dok će na turniru učestvovati i 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman na završni turnir. Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Budite i dalje uz Talas Radija Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
9: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
1: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

ružne sanja. Kako da je pustim, da je više ne vidim i kako da je kažem. U redu, nije tebe više dobro. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovjed? Na kamenu svetom tom, pod brojem 12, ona sam, a ja sa njom.

0: mislila da se ljubav uzvraća i da onaj koji voli nikad zalud ne sanja.
1: Ako želiš, a ne želiš, ako shvaćaš, a ne shvaćaš, vjerojatno poslijedi ljubav.
0: Kako da je pusti, da je više ne vidim i kako da je kaže.
1: U redu je, ni ja tebe više ne volim.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop. Ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: bone rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili gigabrz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pjesma se zove Dobrovoljac.

Šule Jojc. Hvala vam.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pjesma se zove Kome dolaziš u san.

0: Popeye. Hvala.
1: Ja sam, ako ste slušali toliko puta Montenegro Jazz.

Vida Cvitis, evo jedne lijepe balade koja se zove Sanjaj me.

0: Hvala.
1: Sviraćemo vam pjesmu koja se zove Voliš dok si mlad. Ovako za kraj. Pa pjevajmo zajedno.

Fala lá conosco. Preta.